ke ta lotu. O go si ho mai fo noa moe mea o gu iai. A mamani moe kau nofo ki ai. He koia nane langa i ngahi funga tahi. I o ko ngahi funga au o go ne fokotu uma oai. Si su ko o ha mai e ko e uma sanike. Ko mau loto ko e to oa e whaka ofo ofa o hea fiona. Fotukoe i e langi, fotukoe i mamani. I kai haku sio kehe hanga ki a koe pe. O mau whakawhetai ki a te koe i e loto honga ia. Ko hi koe whakatu uta hao e mau mo ui ki e feitu la a koen. Honga ia i ke mau lea e whakawhetai mo tuko e lang langi mo e gloria ke ae a Fiona pe. Malo eki ho tari e maulo tu mo kau e mau ngā ahi me a kotoa. E a whakawhetai ho maulau marie ke a Fiona. I e taula mahao mo e whakalau marie lelei ho mau hau. Tama tu i siaos tuko wono. Nahine kuini nanasi pau. Mau kamata mau polo kalama le tio he efia fikoeni. Pea mei he nima tol taha pri ai le tio mai kainga e pasifiki. Ka umau kore ki e afiona ke a fei tau lalo e o lau mari e ma oni. Kene kau whakataha pe mo mau tol mo e kau ngā we. Ke tataki e mau ngahi polo kalama o teuteu. Kauhi ke a watu pe mei he whare whaka mafola leani i ate a roani ke ka e ngā tonga kotoa pe i a tapa pe o ngā luo pe o ku nau mea me a i o ngona ai polo kalama koe ni o whai i he lea mo e ongo ongo i ngā hi whaka eke eke ai ngā hi pōpō aki kotoa ke a uki a teke nau tōru o ku whakatau mua ki ai, ai pōpō aki, ai ongo ongo, ai lea, ai hiwa. Pea ke hoko, ai ngā hiwa mo e lotu. Pea mo ngāi polo kalama kotoa pe eiki ke whakatu a melie, ke teke nau tōru o ku whanongo mo ongo na mai ke nau fie fia, ia ngāi loto o ku mafasia, ngāi loto o ku mamahi, ngāi loto o ku tuku hausia. Pai alo ofa eiki ke hoko e mau polo kalama koe whaka fia fia whaka melino pea ke au ki e tapa kotoa. O hange koe mau kore ki e a Fiona o whaka fei ho lau marie ma oni oni ke ne tataki ai ngai polo kalama kotoa pe. Ko o teu teu e kau ngā ue. Ko hike e mahu inga marie ai ngā ue o mau whai me whaka mafola leani. Ke a uat ke si kai ngā tonga ko tua pē o kua ngona mai. Ko ngona mai eike o tāpu i kēna e kau ngā hoi o ni maha ki nā utolu. Ke mau kau whakataha mo ki nā utolu he se pōpō waki o whakatatau ki he whirangalo a whio. Ke to kanga i kēna ho kakai i heni. To hiko i ngahi mea ofa. Ko ke koangi ki he tokotaha ko tua pē. Ke ne lea i he le te o, ke ne whaiako, ke ne whaifikau. Kene tō ke tā peha peha polo kalama kua te teu ke kau mai o lau mare. He pa whakalere pe e ki mau tōru, whakai ki mau tōru e ki e ka i au a e whetā upe anu mau i ngā mare e ki e ka i ngā tonga. Ko e mau lo tuia e ki o fuaki a ngā i tare niti ke whakolo a ki mau tōru kotoa. Pe ma kau mau e le ti oni. Mo ki nau tolu e whakawhi i kou hiko hao ngongo, kou hiko nau ngahi tare niti, ka kou hiko a ngahi manatu me lie. E vea au whai au nga aki aki ho kakai. Ka koe maulo tuia e ahondi. Tu mai ha ilo, pia me a Fiona me ho maa maa. E whai ake mau mau e kotoa. Kuo ke ui ki mau tolu ke mau whai e pure anga pa moe siasi. Ka e tau te whito ke kakai ke tuku e mau tokanga e kina e kou meuni te i e poko kalama re tio e whiawini. Tuka e langlangi mo e gloria ke ai a Fiona te ia i e hua whao sisu kalai siko mau eki. Amen.